0: طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که از رد و بدل میشه ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم الان مشغول بررسی اونها هستیم فکر می کنم ظرف چند روز جواب میدیم همونطوری که عرض کردم روند
1: Bueno, pues, perfecto, ¿no? O sea, quiero decir, voy a decir esto con cierta calma, con cierta precaución, pero al final este es el escenario.